Mige fahun kalege faanaka iturang anghenun huddavegenen nuwe adi ekambalunge reetikan kalege faanu ajaib fulwa darajan huttas kalege faanuge ambi ambi kambalunge terin bayegge badaluga ehem bayaka kaaveni kurebum wes kalege faanaka huddavegenen nuwe kalege faana milku wegenwa alu anghenun menuwi komme kamegge macha ballava vodigemva khalavu kamga allah vodigemve.